سکویک بارا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین مأثورات ذكري يوار